0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju.

0: Imamo mi i naše pamele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si pamela ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću brešiju. Ako hoćete svetli, kaže bilo. Hoće postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Ujete ljude, ne, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika. To, to su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tajnu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca,

0: Oboje su ga tako smenili.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Obeću sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pre tebe na rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem, sa 20 se život činio.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorimo o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste.

pare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio,

snažni mladići prebacuju svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: ćemo dokazati
1: neotpornom organizmu.
0: Ako bude, evo da, tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
0: Vrijeme.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio. This man is no ordinary man.

0: Imamo mi i naše Pamele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si Pamela ljubite, nisam tvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću prešiju. Ako hoćete sve ti kaže, da ću postoći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jem, dva, jem, dva.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

sve. Dolje neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita,

0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Slušajte, možete li to i malo glasnije? Da li možemo?